Bunda, andai syurga mendengar rindumu, tebuslah sayang, salam rindu pada ibu.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.